minu mienu yenim say ye kan wa na ye kan wo se wo boy ye din na wo mo ye din se wo boy ye fie ni pa bi din ye yonko bi ye dofu bi ye ba bi ye nua bi ni e wa ye no ye bompa ye se urade ji ye firimu afi e kwa wie ye yi Bosome do do akama fia kwa wie ye. Enadu do ewom, emre do do ewom, donfe do do ewom, sima do do ewom. Adrade. So boni fo no. Wotan